0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou un acordo para o desarme total de Hamas e do resto de grupos armados da Franxa de Gaza. Segundo explicou, o pacto permitirá que o territorio quede baixo control dun novo goberno palestino que traballará en coordinación coa denominada Xunta de Paz para atender a poboación e garantir a estabilidade. O plan desenvolverase por fases. Unha vez completado o desarme, Israel retirará súas tropas da franxa e unha forza internacional de estabilización colaborará cun novo corpo policial palestino para manter a seguridade. Trump cualificou o acordo como un paso histórico cara a unha paz duradeira e asegurou que non se permitirá que se repitan ataques como os do 7 de outubro de 2023. O anuncio chega despois de que Israel autorizase a entrada da Forza Internacional en Gaza e tras varios contactos diplomáticos impulsados por Exipto, Qatar e Turquía. O mandatario estadounidense agradeceu o labor destes países como mediadores no proceso. Poucos minutos

0: Minutos despois do anuncio, membros de Hamas aseguraron que existe un acordo con Israel. Ademais, lembraron que esta mesma semana unha delegación da organización desprazouse ao Cairo para reunirse cos equipos negociadores exiptos, catarís e turcos e avanzar na segunda fase do plan para o futuro da Franxa de Gaza. Aena considera válida a experiencia da empresa coruñesa Larus Control no aeródromo da Fervenza en Mazaricos para asumir durante os vindeiros 12 meses o servizo de control de fauna no aeroporto de Vigo cunha posible prórroga dun ano máis. A decisión chega despois de que a Asociación Española de Empresas de Control de Fauna cuestionase que esa experiencia cumpra os requisitos técnicos exixidos no concurso que establecían que polo menos un dos contratos presentados debía terse executado nunha instalación aeroportuaria. A actual adxudicataria do servizo presentou un novo recurso de alzada e, xunto coa Asociación Empresarial, advirte de que acudirá a vía judicial se non se acredita a solvencia técnica da empresa gañadora. Pola súa banda, Aena asegura que a licitación cumpriu todos os requisitos e defende que Larus Control reúne a solvencia técnica e económica exixida. A empresa resultou adxudicataria tras presentar a oferta máis baixa por un importe de 179.080 euros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Arbo está de festa. Os días 7, 8 e 9 de agosto chega a 31ª Festa da Lamprea Seca, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Tres días cheos de sabor, tradición e diversión con degustacións dos viños das adegas de Arbo da denominación Orixen Rías Baixas. Productos gastronómicos da comarca, feira de artesanía e antigüidades, visitas guiadas ao Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea, actividades infantís, concertos e actuacións para todos os públicos. Goza tamén da andaina popular, da festa da bicicleta e de grandes actuacións como E Sabina, Xisco Feijó, Malvela, Sorcha e moitas máis. Do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela, en Arbo. Non perdas a 31ª Festa da Lamprea Seca.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: O sábado 8 de agosto, Salvaterra de Miño viaxa no tempo. Chega a 8ª edición Imos de Guateque, unha noite para revivir os grandes éxitos dos 60, 70, 80 e 90. Dende as 9 da noite, no recinto amurallado, baila coa música de El Último Guateque e o Dream Team. Ademais, haberá postos de comida e sorteo de premios. E recorda vir vestido coas mellores galas desas décadas. Non quedes na casa. O 8 de agosto, a cita é no Imos de Guateque de Salvaterra de Miño. Organiza o Concello de Salvaterra de Miño.
4: En vacacións disfruta con Sí Radio.

0: Son as 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Indra construirá nas Pontes unha nova fábrica de vehículos militares tras adquirir unha parcela de máis de 50.000 metros cadrados no polígono de Penapurreira. A compañía investirá alrededor de 18 millóns de euros nunha planta que xerará entre 70 e 120 empregos directos de alta cualificación, ademais de numerosos postos de traballo indirectos. As instalacións encargaránse da integración, probas e validación de vehículos anfibios de combate, lanzaponte e sistemas de artillería sobre rodas destinados ás Forzas Armadas Españolas. O centro contará tamén cunha pista propia de probas e reforzará a capacidade industrial de Indra no Corredor Norte. O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, cualificou o proxecto como unha auténtica revolución para o municipio e Ferrolterra, ao considerar que impulsará a chegada de empresas auxiliares e favorecerá a creación de emprego industrial ligado ao sector da defensa. O Concello de Baiona prohibiu o baño nas praias da Ribeira, Aladeira e Santa Marta tras detectarse problemas de contaminación nas últimas analíticas da auga. Os socorristas izaron a bandeira vermella e pediron aos bañistas que saísen da auga. A medida manterase, como mínimo, ata o venres, cando se realizarán novas análises para comprobar a evolución da calidade da auga e decidir se se pode reabrir o baño. É a segunda vez en menos de dúas semanas que Aladeira e Santa Marta teñen que pechar por este motivo. O pasado 22 de xullo, o Concello informara de que ambas praias presentaban unha calidade excelente da auga, segundo o Programa de Vixilancia Sanitaria da Xunta.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Arbo está de festa. Os días 7, 8 e 9 de agosto chega a 31ª Festa da Lamprea Seca, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Tres días cheos de sabor, tradición e diversión con degustacións dos viños das adegas de Arbo da denominación Orixen Rías Baixas. Productos gastronómicos da comarca, feira de artesanía e antigüidades, visitas guiadas ao Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea, actividades infantís, concertos e actuacións para todos os públicos. Goza tamén da andaina popular, da festa da bicicleta e de grandes actuacións como E Sabina, Xisco Feijó, Malvela, Sorcha e moitas máis. Do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela, en Arbo. Non perdas a 31ª Festa da Lamprea Seca.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: envenenar.
1: O sábado 8 de agosto, Salvaterra de Miño, Viaxe no Tempo. Black is black. Chega a 8ª edición Imos de Guateque, unha noite para revivir os grandes éxitos dos 60, 70, 80 e 90. Dende as 9 da noite, no recinto amurallado, baila coa música de El Último Guateque e o Dream Team. Ademais, haberá postos de comida e sorteo de premios. E recorda vir vestido coas mellores galas desas décadas. Non quedes na casa. O 8 de agosto, a cita é no Imos de Guateque de Salvaterra de Miño. Organiza o Concello de Salvaterra de Miño.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Ceuta continúa rexistrando a chegada de migrantes desde Marrocos, aínda que cun ritmo menor que o do xoves. Miles de persoas accederon á cidade autónoma a nado e bordeando o espigón fronteirizo. O exército e a Garda Civil manteñen un amplo dispositivo para impedir que se dispersen e dirixilos cara á zona do Tarajal. Durante a noite recuperáronse 4 novos cadáveres nas inmediacións da fronteira, o que leva a 19 o número de persoas falecidas ou intentar alcanzar a costa. As primeiras hipóteses apuntan a afogamentos. Os centros de acollida permanecen saturados, o CETI supera amplamente a súa capacidade e os recursos destinados a menores tamén están desbordados, polo que se habilitan novos espazos de atención. Mentres tanto, o Ministerio de Interior anunciou que traballa cos autoridades marroquís para acelerar as devolucións das persoas que entraron de forma irregular. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, desprázase este venres a Ceuta xunto ao ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, para seguir sobre o terreo a evolución da crise migratoria. O Concello da Coruña transformará o ascensor panorámico do Monte de San Pedro nun miradoiro cuberto, descartando definitivamente a súa reparación. O elevador leva fora de servizo desde novembro de 2022 e, segundo o goberno local, xa rematou a súa vida útil. O Executivo Municipal explica que a normativa de seguridade fai inviable poñelo de novo en funcionamento, xa que obrigaría a construir unha vía de evacuación ao longo da ladeira. A estrutura acristalada conservarase para crear un espazo desde o que contemplar a cidade e divulgar a súa historia. A decisión pecha a etapa dunha infraestrutura inaugurada no ano 2007 tras un investimento de 3,8 millóns de euros que acumulou numerosas avarías ao longo da súa historia e cuxo mantemento supuxo un elevado custo para as arcas municipais. O ascensor deixou de prestar servizo no 2022 pola rotura dun dos eixos do sistema de contrapesos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Síguenos
3: en internet. www.siradio.info.
4: O sábado 8 de agosto, Salvaterra de Miño, Viaxe no Tempo. Black is black. Chega a 8ª edición Imos de Guateque, unha noite para revivir os grandes éxitos dos 60, 70, 80 e 90. Dende as 9 da noite, no recinto amurallado, baila coa música de El Último Guateque e o Dream Team. Ademais, haberá postos de comida e sorteo de premios. E recorda vir vestido coas mellores galas desas décadas. Non quedes na casa. O 8 de agosto, a cita é no Imos de Guateque de Salvaterra de Miño. Organiza o Concello de Salvaterra de Miño.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Sí Radio Condado.
1: Arbo está de festa. Os días 7, 8 e 9 de agosto chega a 31ª Festa da Lambrea Seca, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Tres días cheos de sabor, tradición e diversión con degustacións dos viños das adegas de Arbo da denominación Orixen Rías Baixas. Productos gastronómicos da comarca, feira de artesanía e antigüidades, visitas guiadas ao Centro de Interpretación do Viño e da Lambrea, actividades infantís, concertos e actuacións para todos os públicos. Goza tamén da andaina popular, da festa da bicicleta e de grandes actuacións como E Sabina, Xisco Feijó, Malvela, Sorcha e moitas máis. Do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela, en Arbo. Non perdas a 31ª Festa da Lambrea Seca.
2: En vacacións disfruta con Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: O sábado 8 de agosto, Salvaterra de Miño, Viaxe a no tempo. Chega a 8ª edición Imos de Guateque, unha noite para revivir os grandes éxitos dos 60, 70, 80 e 90. Dende as 9 da noite, no recinto amurallado, baila coa música de El Último Guateque e o Dream Team. Ademais, haberá postos de comida e sorteo de premios. E recorda vir vestido coas mellores galas desas décadas. Non quedes na casa. O 8 de agosto, a cita é no Imos de Guateque de Salvaterra de Miño. Organiza o Concello de Salvaterra de Miño.
4: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A operación saída das vacacións de verán chega cun importante incremento no prezo dos carburantes. O diésel custa un 23% máis do que hai un ano e a gasolina 95 encareceuse un 13%, polo que encher un depósito medio de 50 litros supón pagar arredor de 17 euros máis no caso do gasóleo e 10 euros máis no caso da gasolina. E os prezos volverán subir este sábado. A escalada provocada polo conflicto no Golfo Pérsico e o impacto sobre o mercado do petróleo súmase á reducción das axudas fiscais aprobadas polo goberno. A bonificación do imposto especial sobre hidrocarburos redúcese de 15 a 10 céntimos por litro, o que, segundo a padroal das estacións de servizo, elevará o prezo dos combustibles ata 6 céntimos máis por litro. Segundo os últimos datos do Boletín Petrolífero da Unión Europea, o litro de gasolina sitúase de media nos 1,64 euros, mentres que o diésel alcanza os 1,72. Isto significa que un depósito de gasóleo xa rolda os 90 euros e un de gasolina supera os 83. O goberno mantén aberta a posibilidade de recuperar parte das rebaixas fiscais se a inflación dos carburantes supera determinados límites nos próximos meses. Mentres tanto, a suba do combustible e da electricidade continúa impulsando o aumento da inflación e reducindo o poder adquisitivo das familias. A armadora do pesqueiro galego Villa de Pitanxo, Pesquerías Nores Marín, solicitou a Audiencia Nacional unha ampliación de 2 meses para depositar a fianza de 44 millóns de euros fixada polo xuiz. Esa cantidade debe garantir as posibles responsabilidades económicas derivadas do xuizo polo naufraxio do buque ocorrido en febreiro de 2022 en augas de Terranova, no que faleceron 21 tripulantes. Segundo informou a portavoz das familias das vítimas, María José de Pazo, o xulgado xa lles notificou esta petición. Agora será o magistrado instrutor quen decida se concede ou non o novo prazo solicitado pola empresa. A solicitude chega despois de que a Audiencia Nacional acordase abrir xuízo oral contra dous responsables do grupo Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega, pai e fillo, ademais do capitán da embarcación, Juan Enrique Padín. Os tres enfrontanse a acusacións por delitos de homicidio por imprudencia grave, lesións imprudentes e un delito contra os dereitos dos traballadores. No auto de apertura de xuízo, o xuiz tamén sinala como responsable civil subsidiaria a Armadoira e como responsable civil directa a aseguradora British Marine Luxembourg. Tanto os acusados como a empresa e a aseguradora deberán responder solidariamente polos 44 millóns de euros reclamados. Os tres acusados están citados de novo para comparecer ante o xuiz o vindeiro 5 de agosto, despois de non acudir á primeira citación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Málaga e Zaragoza, e dúas internacionais con destino a Roma e Varsovia. Os billetes xa están dispoñibles para a súa compra. A decisión deixas en esta base a Vigo, que tamén amosara interese en atraer operacións da aerolínea húngara, pero finalmente non conseguiu pechar un acordo. O anuncio realizouse este xoves en Santiago nun acto no que participaron a alcaldesa Goretti San Martín e o conselleiro de presidencia da Xunta, Diego Calvo. A apertura desta base prodúcese poucos meses despois da creación dun grupo de traballo entre a ENA, a Xunta, as deputacións e os concellos de Vigo, Santiago e A Coruña para coordinar a captación de novas conexións aéreas. Co paso do tempo, cada aeroporto foi desenvolvendo a súa propia estrategia. Desde a ENA, o responsable do grupo de traballo, Ignacio Biosca, destacou que a chegada de Wizz Air a Santiago pode beneficiar o conxunto do sistema aeroportuario galego. O seu xuízo, a implantación da compañía pode aumentar o atractivo de Galicia para outras aerolíneas e favorecer tamén a incorporación de novas rutas nos aeroportos de Vigo e A Coruña. Unha persoa faleceu na madrugada deste venres despois de sufrir un accidente de tráfico na Pobra do Caramiñal. O turismo no que viaxaba saíuse da vía e acabou impactando contra o muro dunha vivenda no quilómetro 31 da AC-305 á altura de Posmarcos. O 112 Galicia recibiu o aviso ás 1:20 da madrugada por parte dun particular que alertou de que había un vehículo accidentado e dunha persoa no seu interior que podía estar atrapada. A todo lugar, desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros de Boiro e Ribeira, voluntarios de Protección Civil da Pobra do Caramiñal e persoal de mantemento da estrada. Os bombeiros conseguiron sacar a vítima do interior do turismo, aínda que non foi preciso realizar tarefas de excarceración. Unha vez fora do vehículo, o persoal sanitario practicoulle manobras de reanimación, pero finalmente non puido salvarlle a vida e confirmou o seu falecemento. As circunstancias nas que se produciu o accidente están agora baixo investigación.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se di si, si radio, somos como a ti.

0: envenenar.
1: O sábado 8 de agosto, Salvaterra de Miño, Viaxe no Tempo. Black is black. Chega a 8ª edición Imos de Guateque, unha noite para revivir os grandes éxitos dos 60, 70, 80 e 90. Dende as 9 da noite, no recinto amurallado, baila coa música de El Último Guateque e o Dream Team. Ademais, haberá postos de comida e sorteo de premios. E recorda vir vestido coas mellores galas desas décadas. Non quedes na casa. O 8 de agosto, a cita é no Imos de Guateque de Salvaterra de Miño. Organiza o Concello de Salvaterra de Miño.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Si sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
2: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A Consellería de Medio Ambiente declarou a emerxencia cinexética temporal en todo o territorio galego pola presenza e os danos ocasionados polos xabarís. A medida entra en vigor este venres e manterase ao 31 de xullo de 2027, coincidindo con toda a tempada de caza 26-27. É a primeira vez que esta ferramenta se aplica en toda Galicia. O obxectivo é reducir a poboación desta especie para minimizar os danos na agricultura e na gandaría, disminuir os accidentes de tráfico e reforzar a prevención fronte á peste porcina africana. Durante a vixencia da medida permitirase a captura ou abatemento de exemplares de ambos os sexos en límite de número, dando prioridade ás femias adultas e subadultas. Tamén se poderán autorizar capturas de crías e femias a

0: Club e actual vicepresidente honorario. Nos últimos días a súa saúde empeorara e a entidade tivera que desmentir información sobre o seu falecemento, aínda que recoñecera a delicada situación que atravesaba. Nun comunicado, o Milan destacou que toda a historia do club está de loito pola perda de Baresi e subliñou que o seu exemplo, a súa integridade e a icónica camisola co número 6 permanecerán para sempre na identidade do equipo. Baresi foi un dos mellores defensas da súa xeración e desenvolveu toda a súa carreira profesional no Milan, onde xogou durante 20 tempadas. Co conxunto rosonero conquistou 3 Copas de Europa en 1989, 1990 e 1994, 2 Copas Intercontinentais e 6 títulos da Serie A. Tamén permaneceu no equipo durante as dúas campañas nas que o club militou na Serie B, converténdose nun referente de fidelidade á identidade. Coa selección italiana proclamouse campeón do mundo en España 82 e como capitán guiou Italia ata a final do Mundial dos Estados Unidos en 1994. Ao longo da súa carreira recibiu numerosos recoñecementos individuais, entre eles o Balón de Prata de 1989 e a súa inclusión na lista FIFA 100 elaborada por Pelé.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: O sábado 8 de agosto, Salvaterra de Miño, Viaxe no Tempo. Chega a 8ª edición Imos de Guateque, unha noite para revivir os grandes éxitos dos 60, 70, 80 e 90. Dende as 9 da noite, no recinto amurallado, baila coa música de El Último Guateque e o Dream Team. Ademais, haberá postos de comida e sorteo de premios. E recorda vir vestido coas mellores galas desas décadas. Non quedes na casa. O 8 de agosto, a cita é no Imos de Guateque de Salvaterra de Miño. Organiza o Concello de Salvaterra de Miño.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: En vacacións disfruta con Sí Radio.

0: envenenar.
1: O sábado 8 de agosto, Salvaterra de Miño, Viaxe no Tempo. Black is black. Chega a 8ª edición Imos de Guateque, unha noite para revivir os grandes éxitos dos 60, 70, 80 e 90. Dende as 9 da noite, no recinto amurallado, baila coa música de El Último Guateque e o Dream Team. Ademais, haberá postos de comida e sorteo de premios. E recorda vir vestido coas mellores galas desas décadas. Non quedes na casa. O 8 de agosto, a cita é no Imos de Guateque de Salvaterra de Miño. Organiza o Concello de Salvaterra de Miño.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Wizz Air escolleu o aeroporto de Santiago para instalar unha nova base operativa en España dentro do seu plan de expansión no país. A partir de decembro, Lavacolla contará con 7 novas rutas directas, 5 nacionais cara a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Málaga e Zaragoza, e 2 internacionais con destino a Roma e Varsovia. Os billetes xa están disponibles para a súa compra. A decisión deixase en esta base a Vigo, que tamén amosara interese en atraer operacións da aerolínea húngara, pero finalmente non conseguiu pechar un acordo. O anuncio realizouse este xoves en Santiago nun acto no que participaron a alcaldesa Goretti San Martín e o conselleiro de Presidencia da Xunta, Diego Calvo. A apertura desta base prodúcese poucos meses despois da creación dun grupo de traballo entre a AENA, a Xunta, as deputacións e os concellos de Vigo, Santiago e A Coruña para coordinar a captación de novas conexións aéreas. Co paso do tempo, cada aeroporto foi desenvolvendo a súa propia estrategia. Desde a AENA, o responsable do grupo de traballo, Ignacio Biosca, destacou que a chegada de Wizz Air a Santiago pode beneficiar o conxunto do sistema aeroportuario galego. O seu xuízo, a implantación da compañía pode aumentar o atractivo de Galicia para outras aerolíneas e favorecer tamén a incorporación de novas rutas nos aeroportos de Vigo e A Coruña. O mozo de 13 anos que resultara ferido de gravidade tras ser atropelado no polígono de Piadela, en Betanzos, faleceu nas últimas horas no complexo hospitalario universitario da Coruña. O menor permanecía ingresado desde o accidente, ocorrido pasado 23 de xullo, pero non puido superar a gravidade das lesións. O sinistro produciuse minutos antes das 10:30 da mañá, cando o rapaz circulaba en bicicleta polo recinto industrial e foi atropelado por un turismo. Foi un particular quen alertou o 112 Galicia, indicando que o ciclista precisaba asistencia sanitaria urxente debido á violencia do impacto. Ato lugar desprazouse un amplo operativo integrado por personas

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Arbo está de festa. Os días 7, 8 e 9 de agosto chega a 31ª Festa da Lambrea Seca, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Tres días cheos de sabor, tradición e diversión con degustacións dos viños das adegas de Arbo da denominación Orixen Rías Baixas. Productos gastronómicos da comarca, feira de artesanía e antigüidades. Visitas guiadas ao Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea. Actividades infantís, concertos e actuacións para todos os públicos. Goza tamén da andaina popular, da festa da bicicleta e de grandes actuacións como E Sabina, Xisco Feijó, Malvela, Sorcha e moitas máis. Do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela, en Arbo. Non perdas a 31 Unha festa da Lamprea Seca.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: pisado.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí Radio.
4: Síguenos en internet. www.siradio.info.
5: O sábado 8 de agosto, Salvaterra de Miño, Viaxe no Tempo. Black is black. Chega a 8ª edición Imos de Guateque. Unha noite para revivir os grandes éxitos dos 60, 70, 80 e 90. Dende as 9 da noite, no recinto amurallado, baila coa música de El Último Guateque e o Dream Team. Ademais, haberá postos de comida e sorteo de premios. E recorda vir vestido coas mellores galas desas décadas. Non quedes na casa. O 8 de agosto, a cita é no Imos de Guateque de Salvaterra de Miño. Organiza o Concello de Salvaterra de Miño.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: desta noite, ás 9 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou un acordo para o desarme total de Hamas e do resto de grupos armados da Franxa de Gaza. Segundo explicou, o pacto permitirá que o territorio quede baixo control dun novo goberno palestino que traballará en coordinación coa denominada Xunta de Paz para atender a poboación e garantir a estabilidade. O plan desenvolverase por fases. Unha vez completado o desarme, Israel retirará súas tropas da franxa e unha forza internacional de estabilización colaborará cun novo corpo policial palestino para manter a seguridade. Trump cualificou o acordo como un paso histórico cara a unha paz duradeira e asegurou que non se permitirá que se repitan ataques como os do 7 de outubro de 2023. O anuncio chega despois de que Israel autorizase a entrada da Forza Internacional en Gaza e tras varios contactos diplomáticos impulsados por Exipto, Qatar e Turquía. O mandatario estadounidense agradeceu o labor destes países como mediadores no proceso. Poucos minutos despois do anuncio, membros de Hamas aseguraron que existe un acordo con Israel. Ademais, lembraron que esta mesma semana unha delegación da organización desprazouse ao Cairo para reunirse cos equipos negociadores exiptos, catarís e turcos e avanzar na segunda fase do plan para o futuro da Franxa de Gaza. O Centro de Saúde da Guarda afronta o verán con só 3 médicos de familia en activo das 8 prazas existentes. A situación deixa alrededor de 2.500 pacientes en facultativo asignado e obriga a pechar as consultas ordinarias polas tardes entre xullo e setembro. Un dos afectados é Alberto Lomba, veciño da Guarda de 68 anos, que denuncia que leva 7 meses sen médico de referencia. Operado dun cancro de próstata en 2017 en tratamento por un problema de tiroide, asegura que cada consulta a realiza cun profesional diferente o que dificulta o seguimento da súa enfermidade e o axuste da medicación. O Sergas explica que a situación débese ás vacacións, unha praza vacante e unha baixa de longa duración. Para cubrir as ausencias recorre a prolongacións de xornada e substitucións voluntarias de outros médicos e asegura que a asistencia sanitaria está garantida. Está previsto que entre o 10 e o 15 de agosto coincidan 5 facultativos no centro de saúde, a maior cifra de todo o verán.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.